0: Договорът от Маастрихт и договорите от Амстердам и Ница, с които той е актуализиран, са ключови стъпки в процеса на европейската интеграция. Договорът от Маастрихт полага основите на Европейския съюз, какъвто го познаваме днес, като въвежда значителни политически, икономически и социални промени. От своя страна, договорите от Амстердам и Ница стъпват на тази основа и разглеждат институционални въпроси и подготвят Европейския съюз за разширяване. Тези договори отразяват динамичния и развиващ се характер на Европейския съюз и демонстрират способността му да се адаптира и реформира в отговор на новите предизвикателства и възможности. Тъй като Европейският съюз продължава да расте и да се променя, тези основополагащи договори остават крайъгълни камъни на неговата структура и управление. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Avete mai sentito parlare dei vicepresidenti del Parlamento europeo? Sono figure politiche importanti e il loro ruolo è cruciale. Ma chi sono, cosa fanno di concreto e come vengono eletti?
2: Come per le altre cariche, anche per i 14 vicepresidenti il primo passo sono le elezioni. Le europee si tengono ogni 5 anni, ma il Parlamento elegge presidente e vicepresidenti ogni 2 anni e mezzo. Per la prima parte della legislatura vengono eletti a luglio, nella prima plenaria dopo le elezioni. Per la seconda parte vengono invece eletti a metà legislatura, nel mese di gennaio.
1: L'elezione di un nuovo o di una nuova vicepresidente può avvenire anche in un altro momento, ad esempio se uno di loro accetta una carica politica nel proprio paese o in un'altra istituzione europea e il suo posto resta vacante.
2: Ne abbiamo avuto un esempio nel gennaio 2023, quando l'eurodeputato lussemburghese Mark Angel è stato eletto vicepresidente al posto di Eva Kaili, rimossa dall'incarico a seguito di uno scandalo di riciclaggio e corruzione.
1: I candidati alla carica di vicepresidente possono essere nominati dai gruppi politici del Parlamento o da un gruppo di almeno 36 deputati. Il voto è a scrutinio segreto e per essere eletti bisogna ricevere più della metà dei consensi.
2: Se i candidati che ottengono la maggioranza assoluta al primo scrutinio sono meno di 14, si procede a un secondo scrutinio con le stesse modalità per assegnare i seggi restanti. Se poi è necessario un terzo scrutinio, l'elezione avviene a maggioranza relativa, per cui a un candidato o a una candidata basta ottenere più voti degli altri. In caso di pareggio, il seggio va al candidato più anziano.
1: Ora che sappiamo da chi e come vengono eletti i vicepresidenti, vediamo quali sono i loro compiti e doveri.
2: I vicepresidenti svolgono compiti specifici che vengono loro affidati dalla Presidente del Parlamento. Ad esempio la assistono, la rappresentano o la sostituiscono a seconda delle necessità.
1: Possono dirigere le sessioni plenarie del Parlamento e quindi aprirle, chiuderle o sospenderle. Mantengono l'ordine durante le sedute, danno la parola ai deputati, chiudono le discussioni, dichiarano aperte le votazioni e ne proclamano i risultati.
2: I vicepresidenti possono anche rappresentare il Parlamento nelle sedi internazionali, nelle cerimonie e nelle questioni amministrative, giudiziarie o finanziarie. Per questo viaggiano spesso in paesi fuori dall'Unione e incontrano i rappresentanti di altre istituzioni.
1: Infine, i vicepresidenti fanno parte dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo, che è l'organo responsabile di garantire il corretto funzionamento dell'istituzione. L'Ufficio di Presidenza pianifica anche il bilancio del Parlamento e risolve tutte le questioni amministrative, organizzative e relative al personale. Quando scelgono i membri dell'Ufficio di Presidenza, i deputati cercano di garantire che vicepresidenti e questori rappresentino a grandi linee i gruppi politici del Parlamento.
2: In questo podcast abbiamo parlato del ruolo di vicepresidente del Parlamento europeo. Per saperne di più sulle altre figure chiave di questa istituzione, come presidente, ufficio di presidenza e questori, potete ascoltare gli altri episodi della serie Fuori dal gergo.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
3: A több évtizedes rossz vízgazdálkodás és az édesvízi ökoszisztémák pusztulása által előidézett vízhiány következményeit egyre inkább megszenvedi az élővilág és mi magunk emberek. Kiszáradnak a folyók és a vizes élőhelyek, ráadásul olyan ütemben termeljük ki a felszín alatti vizet, hogy az nem tud természetes úton pótlódni. A klímaváltozással pedig emelkedik az átlag hőmérséklet, ezért a vízkészletek további csökkenésével kell számolnunk Európában. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a vízgazdálkodással kapcsolatos uniós javaslatokat vesszük sorra. Az európaiak és az európai régiók jelentős hányada szembesül azzal, hogy több vízre lenne szükség, mint amennyi rendelkezésre áll. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség megállapította, hogy 2022-ben az EU népességének 34%-a, földterületének pedig 40%-a szenvedett vízhiányban. Már nem csak a déli államok érintettek. Ciprus, Görögország, Olaszország, Málta, Portugália és Spanyolország mellett északabbra is átgyűrűzött a válság, olyan régiókba, ahol korábban nem jelentett gondot a vízellátás. Ez több okra vezethető vissza. A környezetszennyezésen túl épp úgy szerepet játszik benne a vízkészletek túlzott kitermelése, mint az infrastruktúrák előregedése. A klímaváltozás is erőteljesen érezteti hatását. Elég, ha csak az egyre gyakoribb és egyre pusztítóbb aszályokra gondolunk. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség nemrégiben egy jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa felszíni vizeinek mindössze egyharmada van jó környezeti állapotban. A vizeket leginkább a mezőgazdasági tevékenységek és a széntüzeléses erőművek szennyezik. A vízhiány messze menő gazdasági következményekkel jár. Az Európai Központi Bank arra figyelmeztetett, hogy az aszályok akár 15%-kal is csökkenthetik a gazdasági teljesítményt az euróövezetben. Több fontos ágazatra, így a mezőgazdaságra, a feldolgozóiparra és az energiaiparra is kihatnak. A helyzet súlyosságára való tekintettel az Európai Bizottság számos vízpolitikai intézkedést hozott. Az első és legfontosabb a 2000-ben elfogadott vízkeret irányelv, amely előírja a vízkészletek fenntartható használatát és védelmét. Az irányelv értelmében a tagállamoknak vízgyűjtő gazdálkodási tervet kell készíteniük és végrehajtaniuk, a veszélyeztetett területeken pedig aszálykezelési tervvel kell elősegíteniük a megelőzést és a kárenyhítést. Rendelkezések születtek emellett a vízmezőgazdasági célú újrafelhasználásáról és a vízhálózatokban tapasztalt szivárgások felszámolásáról is. Vízkészleteink megóvásához azonban további lépésekre lenne szükség. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint az lenne a legsürgősebb, hogy a meglévő követelményeket szigorúbban betartassuk, jelentősen változtassunk a gazdálkodási módszereken, csökkentsük a környezetszennyezést és helyreállítsuk az ökoszisztémákat. A vízhiánnyal és az aszályokkal az európai zöld megállapodás, és ennek nyomán több fontos uniós éghajlatpolitikai stratégia is kiemelten foglalkozik. Az Európai Unió pénzügyileg támogatja a tagországokat és hatóságaikat, hogy megoldást találjanak ezekre a problémákra. Az európai kutatásokat és innovációt...
4: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
5: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso.
6: Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
6: Il biotestamento è questo.
9: Scusi, per il biotestamento?
10: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
9: Perché posso.
8: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Il sogno con Antonella.
13: Di che cosa vi occupate?
12: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
13: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
12: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
13: E le pagine quindi sono nome?
12: Il sogno con Antonella.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
14: Tre città, una sola voce.
15: 6023.
16: УКС – Европейска филмова награда на публиката за 2025 година. Носителят на наградата УКС – Европейска филмова награда на публиката за 2025 година е филмът «Потоп». Другите четири номинирани филма бяха «Анимал», «Дахумей», «Мирни хора» и «Джули си мълчи». «Потоп» е анимационна дистопия на латвийския режисьор Гинц Зилбалодис. Краят на света изглежда близо. Потоп унищожава дома на самотно коте. То обаче успява да се добере до лодка с други животни, с които ще трябва да съжителства, въпреки различията помежду им. На лодката животните трябва да преодоляват предизвикателства и да се приспособяват към новата действителност. Премиерата на «Потоп» се състоя в рамките на раздела «Особен поглед» на филмовия фестивал в Кан през 2024 година. На 97-те награди на Филмовата академия на САЩ «Потоп» спечели Оскар за най-добър анимационен филм. Той е носител и на наградата «Златен глобус» за най-добър анимационен филм. Петте филма бяха показани на екраните в цяла Европа и публиката можеше да гласува за тях. Окончателното класиране беше направено чрез комбиниране на гласовете на европейските зрители и на членовете на Европейския парламент, като тежестта на всяка от групите в крайната оценка беше 50%. Наградата УКС насочва вниманието на европейската публика към филми на социални и политически теми. Тя насърчава обществения дебат по въпроси, които са важни за европейските граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
0: Трансатлантическата търговия с роби представлява тъмна и болезнена глава в човешката история, продължила повече от 400 години и засегнала повече от 15 милиона души. Трансатлантическата търговия с роби е система за триъгълна търговия между Европа, Западна Африка и Северна и Южна Америка и въпреки, че е премахната в началото на 19 век, днес все още можем да видим последиците от нея. Расистките идеологии, които хората са използвали за да оправдават и поддържат търговията с роби, продължават да оформят дискриминационни нагласи и поведения. В този подкаст почитаме паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби и проучваме как тази мрачна глава в историята и досега оказва влияние върху света около нас. Нека започнем, като се върнем малко назад във времето. През 18 век Хаити е френска колония в сърцето на Карибския регион, където поробените африканци страдат неимоверно. Те идват предимно от региони на Западна Африка и са принудени да търпят дълги часове труд, наранявания, болести, насилие и недохранване. През това време идеалите на Френската революция, свобода, равенство, братство, пораждат у хаитянския народ желание за свобода. Колонията обаче се превръща в бойно поле за конкуриращи се колониални сили, като Испания и Великобритания, които подкрепят различни фракции, за да прокарат собствените си интереси. Насред тези сътресения, бившият роб Тосен Лувертюр се проявява като забележителен водач и обединява своите сънародници хаитяни в революционната борба, продължила от 1791 до 1804 година. В крайна сметка, хаитянската революция успява. Хаитянският народ печели независимостта си от Франция и Хаити става първата страна, основана от бивши роби. Този исторически момент не само бележи края на робството в Хаити, но и отеква далеч отвъд бреговете на острова и допринася за премахването на трансатлантическата търговия с роби. Да се върнем сега в настоящето. Всяка година на 25 март отбелязваме Международния ден на ООН за почитане на паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби. Ден, който ни напомня за извършените жестокости и за всички онези хора, които са страдали и загинали в резултат на тази брутална търговия. Той също така ни дава възможност да насочим вниманието на младите хора към опасностите, които крият расизмът и предразсъдъците. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш каза:
17: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Милиони африкански деца, жени и мъже са станали жертви на трафик през Атлантическия океан, изтръгнати от семействата и родината си. Общностите им са били разпокъсани, телата им сведени до неодушевени предмети, а човешката им природа отречена. Историята на робството е история на страдание и варварство, която показва най-лошото лице на човечеството. Но това е и история на вдъхваща страхопочитание смелост, която показва човеците в най-добрата им светлина. Като се започне с поробените хора, възстанали въпреки нищожните шансове за успех, и се стигне до аболиционистите, надигнали глас срещу това жестоко престъпление. И все пак, отзвукът от трансатлантическата търговия с роби ни преследва и до днес. Можем да начертаем права линия от вековете на колониална експлоатация до днешните социални и икономически неравенства. И във възраждащата се днес омраза на онези, които вярват в превъзходството на бялата раса, можем да разпознаем расистките тропи, популяризирани някога, за да придадат смисъл на нечовешката търговия с роби. Дълг на всички нас е да се борим с расизма, породен от робството.
17: It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
0: Образованието играе решаваща роля в борбата с расизма и предразсъдъците. Ето защо ООН отдава такова значение на образователните инициативи, които показват на бъдещите поколения причините за робството и последиците от него и изтъкват поуките, извлечени от този мрачен период. Сред основните начини за образоване на хората и повишаване на тяхната осведоменост е използването на подходящ набор от думи. Затова през последните години историците спряха да използват думата роб и вместо нея започнаха да използват понятието поробени хора. Така подчертават именно човешката природа, която бруталната система на робството се опитва да отнеме. Чрез инициативи като проекта на ЮНЕСКО «Пътища на поробените народи», стартиран през 1994 година, и Международния ден на ООН за почитане на паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби, се полагат усилия за изследване на историята и въздействието на робството и търговията с роби в световен мащаб. Освен това, с обявяването на Международното десетилетие на хората от африкански произход, ООН обръща внимание на продължаващите предизвикателства, пред които са изправени лицата с такъв произход, включително системен расизъм и дискриминация. Това Международно десетилетие има за цел да насърчи зачитането на правата на човека, да отбележи приноса на хората от африкански произход и да укрепи правните рамки за борба с расизма. През юни 2020 година Европейският парламент стана първата международна институция, която признава трансатлантическата търговия с роби и робството като престъпление срещу човечеството. В резолюция, приета с огромно мнозинство, Членовете на парламента призоваха институциите и държавите членки на Европейския съюз официално да признаят несправедливостите и престъпленията срещу човечеството, извършени в миналото срещу чернокожите и цветнокожите хора. Важно място в резолюцията заема и образованието, тъй като в нея, наред с другото, се препоръчва историята на чернокожите и цветнокожите хора да се включи в учебните програми. Освен това, всяка година около 25 март Европейската мрежа срещу расизма в сътрудничество с членовете на Европейския парламент и Европейската комисия организира седмица за многообразието и за борба с расизма, която освен всичко друго има за цел да осигури финансови, социално-културни и психологически компенсации за потомците на поробените някога хора. Историята на робството и трайният расистки отзвук от него и днес продължават да оказват влияние върху обществото. От решаващо значение е да помним миналото и да почитаме паметта на активисти като Тусен Лувертюр, който води борбата срещу робството в Хаити. Чрез образование и координирани действия, както на международно равнище, така и на равнището на Европейския съюз, се полагат усилия за борба с расизма, за по-добра осведоменост, насърчаване на равенството и създаване на по-приобщаващо и справедливо общество за всички. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
18: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
19: Promosso!
20: Ciao a tutti quanti, benvenuti al secondo episodio di Studiare Informati. Io sono Mirella di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e sono in compagnia di Flabs. Dopo avervi introdotto nel mondo dell'università con il primo episodio, ora vogliamo presentarvi il mondo della ricerca universitaria. Prima di spiegarvi come funziona, però, in questa puntata parleremo di come si può entrare nel campo della ricerca.
21: Come? Grazie al dottorato di ricerca. Il dottorato di ricerca è il più alto grado di istruzione previsto nell'ordinamento accademico italiano. Ha l'obiettivo di fornire a chi lo affronta le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici e privati.
20: Il dottorato di ricerca ha una durata minima di 3 anni ed è un percorso a numero chiuso. Per poter fare un dottorato di ricerca bisogna partecipare a un concorso pubblico, dopo aver conseguito una laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, o un titolo equipollente. I candidati al dottorato di ricerca sono valutati mediante prove di esame, colloquio orale individuale ed eventuale prova scritta, con successiva verifica dei titoli.
21: In merito alla valutazione dei titoli, ogni candidato deve presentare un curriculum vitae accademico. In cosa consiste? Nella presentazione della propria carriera, livello di istruzione, titoli di studio conseguiti, ambito delle tesi di laurea sostenute, ma anche eventuali certificazioni linguistiche e informatiche, master di primo o di secondo livello, pubblicazioni accademiche, partecipazioni a bandi e call accademiche, mobilità Erasmus+, ed esperienze similari.
20: Inoltre, per poter fare domanda di candidatura è necessario presentare le lettere di referenza. Si tratta di lettere scritte da relatore, correlatore o docenti dell'università nei quali viene attestata l'esperienza accademica dello studente. Conviene sempre raccogliere almeno 2-3 lettere di referenza, soprattutto da parte dei docenti con i quali si è collaborato strettamente durante gli anni universitari.
21: In fase di candidatura, lo studente deve anche presentare il progetto di ricerca che vuole sviluppare durante il dottorato. Il progetto consiste nell'analisi complessa di una tematica che viene analizzata rispondendo ad esigenze di un target e che vede la proposta di una risoluzione ad un problema.
20: In caso di esito positivo, il candidato diventa a tutti gli effetti un dottorando. Nel corso dei 3 anni potrà svolgere un progetto di ricerca frequentando programmi di didattica avanzata e potendo partecipare anche a progetti di scambio culturale con altri paesi. Il dottorando viene seguito step by step da un tutor accademico che supervisiona il progetto e l'avanzamento scientifico.
21: Al termine del percorso, il dottorando discute una tesi di dottorato con la quale mostra i frutti e i risultati della sua ricerca. La commissione esaminatrice, previa valutazione di 2 docenti esterni di elevata qualificazione scientifica, assegna il titolo di dottore di ricerca al dottorando, che così conclude il suo percorso.
20: Se
1: Solitamente, quando si parla di dottorato di ricerca, si utilizza il termine PhD. Questa sigla deriva dal latino, filosofie doctor, e significa letteralmente dottore di filosofia. Il dottorato non riguarda semplicemente la filosofia e può essere realizzato in qualsiasi ambito. Ricordatevi però che ci si può fregiare del titolo di PhD soltanto quando si è concluso il dottorato. Durante il periodo di ricerca ci si deve presentare esclusivamente come PhD student. Continua ad ascoltare i contenuti di Studiare Informati per avere maggiori informazioni sul mondo della ricerca universitaria.
21: Ma ora andiamo alla scoperta dei dottorati di ricerca che potete trovare nelle due università protagoniste di Studiare Informati, Università Magna Grecia di Catanzaro e Università del Piemonte Orientale.
20: L'Università Magna Grecia presenta 9 dottorati e 18 curricula tra i quali scegliere. I laureati in ambito giuridico possono fare ricerca in ambiti quale diritto della società digitale, teoria e storia del diritto e tutele del mercato e delle imprese, diritto nell'Unione Europea e tutela dei diritti fondamentali.
21: I laureati in ambito medico possono invece fare ricerca nell'ambito delle malattie croniche rare non trasmissibili, nella medicina molecolare e di precisione e nell'ambito delle tecnologie biomediche avanzate. Inoltre ci si può candidare a dottorati in medicina clinica, scienze biomediche e scienze della vita. Infine è presente un dottorato in psicologia in convenzione con l'Università di Messina.
20: All'Università del Piemonte Orientale, invece, sono disponibili 9 dottorati di ricerca per un totale di 16 curricula. Anche Lupo, come UMG, investe molto nei dottorati di ricerca in ambito medico e scientifico. Infatti, sono disponibili dottorati in Medical Sciences and Biotechnology, in Food Health and Longevity e in Medicina dei Disastri. Inoltre, sono attivi i dottorati in Drug Innovation ed in Chemistry and Biology e, come non citare, anche il dottorato in Intelligenza Artificiale in collaborazione con il Campus Biomedico di Roma e quello in Sustainable Development and Cooperation, realizzato con l'Università di Torino e l'Università di Antananarivo in Madagascar.
21: In ambito umanistico, invece, sono disponibili il dottorato fino in filosofia in collaborazione con l'Università di Torino, l'Università di Genova e l'Università di Pavia per i laureati in filosofia e il dottorato in ecologia dei sistemi culturali e istituzionali, con diversi curricula in diritto, scienze storiche e traduzioni linguistico-letterarie.
20: Inoltre è possibile partecipare anche a dottorati industriali. Si tratta di dottorati in convenzione con imprese che aprono la possibilità ai propri dipendenti che sono impegnati in attività di elevata qualificazione di poter ottenere il titolo di PhD. Insomma, sono davvero numerosissime le opportunità di dottorato alle quali poter partecipare, aperte sia ai laureati magistrali che ai laureati che già dispongono di un lavoro in azienda.
21: Per maggiori informazioni puoi consultare le sezioni apposite dei siti uniupo.it e web.unicz.it.
20: Anche questo secondo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Un caro saluto da Mirella e Flaps di Radio 6023. La web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
22: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
23: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
24: Di cosa vi occupate?
23: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
24: Quali sono i vostri contatti?
23: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli, Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
24: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
23: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
22: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
14: Tre città, una sola voce.
15: 6023.
3: Sono le 6.
20: Tempo libero non sai come impiegarlo?
3: Cerchi crediti e non sai dove andare?
20: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
3: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
20: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
3: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
20: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
3: Se vuoi divertirti a lavorare,
20: a Radio 6023 devi entrare.
22: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
24: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
24: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
22: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.